0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu måste det se mig lite massa ut.
2: Sista mångom namn är Jonip 25 år, det är min mersor. Ullak och puttsarlunni, ullornaran i särin narsissar. Ullok och kolingiluanik, unnu och kullomarlunnik i ässangat innerakbor. Annora avannakippa 6 sekundi momiter i pingasutunganut, sukkasusarraktassar.
1: Hvad är udsikten för Nuuk?
2: Torsdag den 25. juni ifølge DMI. Formiddag er det tåget, eftermiddag solrigt vejr, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.